0: Fan, du har skrivit myter
1: Ja,
0: om
1: ja.
0: vad det vill säga.
1: Det betyder alltså när en fågel myt så skiftar han fjädrar.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det är många fåglar som gör det.
0: Ja.
1: Det mest kända är ju ändern.
0: Jaha.
1: Utan alla ändern myter.
0: Ja,
1: De skiftar
0: akkurat.
1: fjädrar.
0: Ja.
1: Någon, de blir ju faktiskt flygoduktiga akkurat i
0: Ja, det
1: mytingstiden.
0: såg jag du har
1: Ja,
0: skrivit om.
1: ja då.
0: Ja.
1: Visst du, för exempel ärfågeln, en ekan,
0: Ja.
1: i den perioden han myter, så kan han inte flyga.
0: Nej,
1: Och
0: akkurat.
1: det är därför att han blir så, naturen har gjort det så att han blir helt lik hoa.
0: Ja,
1: Så du
0: sån
1: ser
0: ja.
1: inte forskjell på dem, så de gömmer sig in i de här hoflockene här.
0: Ja vel,
1: Och
0: ja
1: på
0: vel.
1: den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som jeg ikke har hørt om.
1: Ja da, det er helt
0: Ja.
1: for å myt, ja.
0: Ja. Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja,
1: Eller
0: ja.
1: for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Og der gikk du denne barnesko.
1: Ja,
0: Ja.
1: det vokste vel opp som de fleste bondglunter gjorde.
0: Ja.
1: Ja, det var noe. Du lærte noe bondeyrke. Fikk det
0: Ja.
1: noe inn med morsmelka.
0: Ja. Akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det
0: Ja.
1: stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo, ja, det var jo,
0: Måtte trø
1: du
0: til.
1: måtte trø til, det var ikke
0: Ja.
1: noe
0: Ja.
1: kjære mor. Nei.
0: Barneskole, gikk du den i Brygfjelldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da. Alle årene i Brygfjelldalen.
0: Aha, akkurat. Ja,
1: Så
0: men
1: det
0: en
1: var.
0: ungdomsskole.
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skolen i Brygfjelldalen, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sitter nå, her har jeg
0: Ja,
1: hatt
0: akkurat.
1: sløyd med
0: Ja.
1: Magne Rasmussen. Ja
0: Ja.
1: da. Og så ble det jo, så kom jo ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskolen. Og da
0: Akkurat.
1: fikk vi et tilbud om om å begynne i 7. igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskolen hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskolen, så var jeg jo 2 år eldre enn normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standarden.
0: Ja.
1: Ja,
0: Det ble en sånn overgang der.
1: ja,
0: Ja,
1: det var det. Det var det,
0: ja.
1: ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei, nei, nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja, akkurat.
1: Det var det. 3 år der,
0: Ja,
1: Realenia.
0: akkurat.
1: Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militæret.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: Ja.
1: da var jeg nå på, ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet, ja, alt er hyggelig, så jeg er utdannet stridsvognfører
0: Ja
1: på
0: vel.
1: Leopard.
0: Ja vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei,
1: Neida.
0: akkurat.
1: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekruttskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde
0: Nei,
1: på
0: akkurat,
1: Rennemoen. Nei da.
0: akkurat. Du har noe orden der.
1: Jeg har jo odelen, vet du, så jeg var veldig i tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole,
0: Ja.
1: for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, der, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt, hadde eksamen i gitar og piano. Og så var det en av de lærere der oppe som kom bort til meg og sa at nei, du må begynne å studere musikk, sa han. Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk.
0: Ja.
1: Og da var det noe at jeg fant ut at

0: oppi det der.
1: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
0: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
1: Takk.